0: خداوند دستش رو میتونید بشینید.
1: Yo creo y sé que Dios y su mano están en este lugar. Puedes sentarte, puedes tomar tu asiento.
0: من باور دارم که خداوند برنامه خاصی برای مسلمان ها داره.
1: Yo creo que algún día voy a ver esto que está pasando acá en medio de los musulmanes de allá.
0: آمین. در اون فضای بسته پر استرس پر فشار هر روزه خداوند مسلمان ها رو داره ملاقات میکنه.
1: En aquellos países super cerrados que están llenos de religiosidad del Islam, Dios está encontrando con musulmanes en el otro lado del mundo.
0: مسلمان هایی که حتی داخل زندان، اونهایی که به مسیح ایمان آوردن، حتی خدا داخل زندان ها اونها رو ملاقات میکنه.
1: Incluso hay muchos de nuestros hermanos en este momento que están encerrados en prisión y le están predicando a la policía de la prisión.
0: و من ایمان دارم که خداوند از کشورهای مثل شما میخواد استفاده کنه تا ما برای آزادی آزادی آزادی بیسیم و بجنگیم و خدا باز خواهد کرد.
1: Yo creo que Dios quiere usarlos a ustedes también, a gente de este lugar, para llevar esa libertad, libertad, libertad a los lugares más oscuros del planeta.
0: من میخوام یه شهادت به شما بدم که اخیراً یکی از برادران عزیز ما رو در ایران دستگیر کردن.
1: Yo quiero contarles un testimonio de que pasó hace un par de días de uno de nuestros hermanos en una de las prisiones de Irán.
0: برای چند هفته ای وقتی که تو زندان بود هیچ کسی از ما ازش خبری نداشتیم.
1: Tenemos un hermano que había desaparecido por varias semanas, no supimos nada de él.
0: خیلی نگران اسرار به خانواده‌اش اومده بود که چه اتفاقی براش افتاده.
1: Toda la familia sabía que la policía se lo había llevado, pero no sabíamos dónde estaba y estábamos todos preocupados por él.
0: بعد از چند هفته بی‌خبری از زندان بالاخره این مرد زنگ می‌زنه.
1: Después de varias semanas sin saber de él, de repente la esposa recibe un llamado y era su esposo llamando de la prisión.
0: من فکر کنم من چون خودم تو این فضا بودم مطمئنم همسرش دم موبایلش همینطور منتظر نشسته بود تا صدای همسرش رو بشنوه.
1: Así como me pasó a mí cuando yo estuve en la cárcel, yo me imagino que él estaba después de semanas tratando de ver y de hablar con su familia, tratando de contarles de que él estaba vivo.
0: زنش وقتی که تلفن برمی‌داره میگه عزیزم حالت چطوره؟ کجایی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟
1: Y cuando la esposa escucha la voz de su esposo dice: "Amor, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Contame dónde estás."
0: و این مرد با تمام هیجان میگه خداوند مرا به زندان آورده تا نام او رو اینجا بشارت بدم.
1: Y él le dijo: "Mi amor, Dios me mandó a predicar a la cárcel y estoy predicando a un montón de gente."
0: خواهش میکنم برام دعا نکن بیام بیرون، اینجا حساد فراوانه.
1: Por favor, no ores para que Dios me saque acá. Quiero quedarme porque todavía hay mucho que no les he predicado.
0: دعا کن که من بتونم که نام مسیح رو اینجا جلال بدم.
1: Por favor, oren para que Dios me dé más poder para poder resistir acá y predicarle a todos.
0: Aleluya.
1: Aleluya.
0: Aleluya.
1: Hay gente en este mismo momento que está dando su vida por predicar a Cristo en otros lugares del mundo. Este hermano todavía está en la prisión. Está su familia sobre, hay mucha presión sobre su familia.
0: اعلام کنی که اشتباه کردی و همین لحظه میای بیرون.
1: Los jueces le dijeron: "En el momento que renuncie al cristianismo te soltamos."
0: نه میگه میخوام حتی تو لحظه های آخرم نام مسیح رو بشارت بدم.
1: Y él me dijo, y él le dijo a los jueces: "Hasta el último aliento de mi vida te lo voy a decir en tu cara que Jesús es Dios, él es hijo de Dios y él me salvó. Llévame si quieres."
0: نام مسیح رو در این آزادی که داری بشارت بده.
1: Aleluya. Que Dios bendiga la libertad que tenés en este país para poder predicar a Cristo.
0: استفاده کن از این فضا و موقعیتی که داری نام او رو جلال به یک نفر برای راجع به عیسی صحبت کن.
1: Yo te aliento a que puedas usar la libertad que tenés en este país para poder predicar. Hay gente que está haciendo que están conscientes de que la prisión es un lugar misionero. ¿Cuál es tu lugar misionero?
0: همطور که شما دیشب شاید بعضی از شما شنیدید، من در سن جوانی شروع به خدمت.
1: Que Dios bendiga la libertad que tenés en este país para poder predicar a Cristo.
0: استفاده کن از این فضا و موقعیتی که داری نام او رو جلال به یک نفر برای راجع به عیسی صحبت کن.
1: Yo te aliento a que puedas usar la libertad que